प्रोत्साहनम् अस्य केन्द्रबिन्दुः भविष्यति. आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य आतिथेय चेन्नई सुपर किंग्स दलम् एम ए चिदम्बरम् क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलम् सम्मुखीकरिष्यति. क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 वादने भविष्यति. इति वार्ताः.